aktı, letje, kjeritet, mjeta. Aktë prejavje, dejtje, bejede, belje, ledelje, belje, ledesnje.